Ewradin shira no nyo kisie sa bibia wo se wo mre e wo odishia ba prisla ewradin shira ne ewradin nyo kisie.